The Minds of 99 og 9 mm her, hvor klokken er 18 minutter over 7 den her tirsdag morgen. Her er det en ny single fra Kindside, du skal høre, The Head This Body Deserves.

0: But I'll do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Get Down Services var det her med Radiator. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Der er i fuld gang, sms'en er fortsat åben. Her er det Baby Woodrose, du skal høre med Everything's Gonna Be Alright.

Julia Jacqueline sammen med The Maze på nummeret I Wish. Nå, folkens. Lad os tage den her fra Moi Caprices bagkatalog. En virkelig, virkelig smuk ballade. Det er Thieves Like Us.